이제 아문다나를 허러한 예스틴쇼 알디니 흐디 달기네 악시라 혹심 배가리 아버 외가리 옆쟁긴 알타멍은 또르테기네 알딘 흐르기 쇼해 아트고스케이지 하라지 엠부이건 버디제 Эли чаги болбаши амдаши кимөтхөө сүрэ атани мөднийг юрожи Төлин жамын төгсгө болбол дүрбүн хэрмэгний эдл байгиш төдөсчрабад ястимшөө Таатэ болсон хошүгна дүрбүн дилене гажри чан хөө хүн үегэншүү Ши болбол өшгөрсөн маскарингине Нужи самын шин баржегэд яң-яң сари ел чараже. Саңсы бүгэтл. Хилін ұр.